0: Bu yıllık məhsulatının 30 tonadan eşçi mülcəlendi. Hazır dəl Jonchu bayramılıq istimalının avat məzgili bolub, köl rayonada qısquşbaqı işləb çıxırış, setiş tən canlandı. Zakaz üzülmədi. Bazar ehtiyacı naiti yuqur boldu. Köpçelik yeğindin tutulgan qısquşbaqlarını inçke tasqap, dərəcəgi ayırıp, andın soğuk zəncirlik hava transporti, kəsbi əşya obrot sistemisi arqılıq, Şincan işçi sırtırgi hər qaysi çoğun soda saray, talla bazarı və bazarlarga yetkizməkdə. Şincan, Votu Mintay Yezi İgilik Pən Texnika Çəklik Şirkti qısquşbaqa baxımcılıq bazısının məsudi Linnən mundaqdırı. Jonchu bayramı setişinin yuqur bəlli məzgili. Hər gün Şincanın işçi sırtırki nurğun xeridar işk aldımızğı çikilib zakaz qılvadıdı. Qısquşbaqının bir qısmını ürümçi korlu bazarlarga verimiz. Yana köp qısmını hava transportu arqılıq Beijing, Şanghay, Zhejiang qatarlıq jaylarga satımız.
1: Әмді Аптоным райондығы 16 шәһірінің авар айдың мәлімат аңлатымыз. Үрімчі дауа ұчық температура 12-24 селесия градус құча. Алтай дауа ұчық температура 9-22 селесия градус құча. Чөлчек дауа ұчық температура 9-26 селесия градус құча. Ғылжы дауа ұчық болып кейін бұлытылымды температура 12-30 селесия градус құча. Борталада хава ұчық температура 12-26 селесия градус құча. Қармай дауа ұчық температура 15-25 селесия градус құча. Көйтін дауа ұчық температура 13-29 селесия градус құча. Шиханз дауа ұчық температура 11-28 селесия градус құча. Санжи дауа ұчық температура 11-26 селесия градус құча. Құмыл дауа ұчық температура 9-27 селесия градус құча. Турпан дауа ұчық температура 20-35 селесия градус құча. Korlu dava bulutluk temperatura 16-29 Celsius gradus kuça. Aksu dava bulutluk temperatura 13-26 Celsius gradus kuça. Atışta ötkinci yağmur yığıp kiyin hava bulutluk bulutu temperatura 14-21 Celsius gradus kuça. Kaşkarda ötkinci yağmur yığıp kiyin hava bulutluk bulutu temperatura 13-23 Celsius gradus kuça. Xotende ötkinci yağmur yağıdu temperatura 14-20 Celsius gradus kuça. Үрімчіден ауа ұчық температура 12-24 селесия градус қычы болады. Өрметлік радио аңлығычылы. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан қабарлары программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Суджи, мұхарири Мәдина Мәрдан, Ғени Қадыр, мәсұл мұхарири Зулхумар Құрбан, дикторлары Патигүл Мәсім білен Әсенжан Сабут. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончыла терминалын түшірісіңіз, техмі көп сарқыл мәзмұллардың хабардар болалайсыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлінің отқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дауымлаштырымыз. Yakında Bağraş köle aylanma yolu hoş bülükini boylap öz apnobil sayat kılıdgan sayacılar 10 mın moğluk Hongliu ten ötümü de heyvetlik güzel yulgun zarlı ve köl tağ menzirisi bulup da kalmay. Yani bir meydan sehra purkuku tolgan dihkallarga yardan berip yaymi iç paliyetini kızgın elip berit valkallıkını gördü. Bu hoş nayısının tağarçı bazırı Hoyur Mudun kentinin kent duruşluk hizmet etirti bilen birleşip Sayahat altın tögünüge tayınıp yezdigilik koşumçu mesulatlarını sayacılarını aldığı bir vasıtı yetküzüştü ki bir katımlık yığınlık yaratış emliyeti bulup oylu aran ilgilikideki şlep çıkırış seyitçinin en ahırkı bir kilometrini ravallaştırıştı maksat kılgan. Hem de bu vaxtiki mezmularını deyiktiğin lağıl sonumuz.